0: Ana wa si pura negi.
1: Oh. Anjona be kozan sai tobra we ne na duoria.
0: Eh.
1: E bela bogo be kozan sai duori.
0: Eh.
1: Eh kabe dege kobo. E gema.
0: Ta.
1: Na duoria. O ya za o ya za da bogo da da be tro da tobro ali. E ga be dege ko kuro. Abla ba zo no mo.
0: Idura.
1: Tobra. O.
0: Wo kwa so si la ali. Koba soma, koba soma. Hehehe. Babele, asiwa. Aya, mokari wiki wewuko. Slow yado Anessa go bi kwa yadi Anessa Nasera kai wiki banu ko nkolu ndore anka wa geba baba ta ku ngira yeya yako ta hoji ya ya baba la kai gwenya burute wais Nasera da ko wo se te gira gira galum gira ya baba le Nasera mandu

0: do we zundio gulion hewane. Zuntire dabara. Lokobo volo zunte tinde luzun kameo.
1: Oh, to wale. A glavo suma doto bano dida. Amoro dollar ne wema. Pou!
0: Mahanzo kumano wawidi. Ozo mano funu kume. Aloe lila miwa enamala. Gilegbe nou inje to adu po kane gane do zun kameo. Mema ka gege. Emanonze to hubo non huwe ta samida fafaun. O tjeng meme on enanve u din.
1: O kwekwe tjano.
0: Ma rama infa bonen mina izu moite. Aniwe unwa gwe. Nwe, unwa nwe mano amona ha. Afunwe gbe kponon vi bonen in kalame. Emi bo bolo ni makon. O ran khoswe bawe mi de bonen in yon. Emi ajete ba yon li odo nvo. Emi jena vo. Emi we donu ude man ba unvo mi o ho. Unkun fi men de fa fa mlendo.
1: Amok bewe karo swa khoslo.

ti hoton todo mi tole mi eda chenu mi ben bi do wa mi nu khoro nu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe me.